tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

Sinoć je na Trgu slobode udruženje Rino Zandonai organizovali dan italijanske kuhinje u Tuzli. Bilo je prekrasno, a jako i ukusne i dobre hrane smo mogli pronaći upravo tamo u samom srcu našeg grada. Opširnije

Promatrački let iznad Bosne i Hercegovine bit će realizovan od 7. do 11. septembra u okviru međunarodnog ugovora Otvoreno nebo, saopštilo je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Let će realizirati Rumunija u saradnji sa zemljama Benelux.

0: Učimo za život.
1: Prema onome što kažu naučnici, prva na listi, da tako kažemo, stvari koje nas čine inteligentnima je loše raspoloženje. Niko ne voli tmurne dane i loše raspoloženje, ali naučnici poručuju da ponekad trebamo biti zahvalni na takvim momentima, jer nas čine pametnijima. Više studija bavilo se pitanjem lošeg raspoloženja i inteligencije. U jednoj, australski istraživač Joe Forgas utvrdio je da tjeskoba i tuga poboljšavaju obradu informacija koje su potrebne za rješavanje više zahtjevnih situacija. Druga studija provedena na Columbia Business School utvrdila je da sam čin mrštenja pomaže da ostanemo fokusirani na svoje misli, te da kada smo namršteni bolje obraćamo pažnju na sitne detalje. Na ovoj listi našla se i ekscentričnost. Ekscentričnost je teško izmjeriti i definisati. Uglavnom, ekscentricima se mogu smatrati ljudi koji imaju neobično ponašanje koje odudara od društvenih normi, a koje nije opasno po društvo. Neki dokazi ukazuju na

budi me, ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve tu je, kada neko voli kao ja.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.

snabdijevanja. Protesti će se provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, prvenstveno na graničnim prelazima i teretnim terminalima prema Evropskoj uniji. Konzorcijum je najavio imenovanje koordinatora na svim graničnim prelazima Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, koji će biti zaduženi za komunikaciju sa nadležnim graničnim carinskim i policijskim službama. Iz konzorcijuma poručuju da će protesti biti mirni i organizovani u skladu sa zakonom, te da nisu usmjereni protiv građana niti privrede. Istovremeno navode da ostaju otvoreni za razgovore sa nadležnim institucijama do početka protesta, ukoliko bude ponuđeno konkretno i pravno održivo rješenje problema.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Ubod stršljena može biti veoma opasan. Poslušajte šta možete uraditi dok čekate stručnu pomoć.

0: Kome se mogu obratiti?
1: U ovom idu medicinu rada.
0: Dakle, to je. Dalje.
1: Idu u porodičnu. Malo prije smo rekli, porodična čak nije imala ni edukaciju tokom specijalizacije za ovu oblast i uplašena je kada otvara bolovanje i tu zaista ima neke stvari koje osiguranje stalno pritiska to da, bolovanje i tako dalje. Osim toga, treba reći još jednu važnu stvar. Za više radnika koji nisu zaposleni stalno, oni nemaju svoje... Oni
0: ne postoji ta vrsta sigurnosti.
1: Nemaju osiguranje. Nemaju penzivno osiguranje i zdravstveno osiguranje. Ako to plaćaju sami, to je minimalno i oni u stvari nisu korisnici ove zaštite.
0: Tako da oni ne mogu ostvariti...
1: Evo, mi sad imamo dva velika fenomena. Imamo nezaposlenost s jedne strane, a s druge strane nemamo dovoljno radnika za određene... Nego imamo potražnju radnika iz inostranstva, koji, to je stvarno kontroverzna.
0: Da, kod nas je mnogo tih kontroverznih situacija.
1: Ali onda Evropa već o tome govori. Migranti i ti radnici su najmanje zaštićeni.
0: Da. Kada je riječ o zakonskoj regulativi, kakva je ona danas? Znamo da se ti zakoni, ajde, povremeno mijenjaju nekim članovima, ali generalno, zakon o radu današnji...
1: Mislim da vam iskreno kažem, mentalno zdravlje je pokriveno zakonom o radu.
0: Da.
1: Zaštita i prijava bolesti, ako radnik nije dobio zaštitu za, ne znam, mobbing na poslu, za diskriminaciju na poslu, ima prioritet i u sudskim procesima. Dakle, stavljen je prioritet. Znači, zaštićeni smo mi zakonom, znači, ali zakon se ne provodi. Znači, rekli smo i standardi, i normativi, i zakon o zdravstvenoj zaštiti je pokrio medicinu rada, ali se u praksi ne radi. To imamo, pa imamo loše mogućnosti. Nismo sad razvili infrastrukturu medicine rada.
0: I same zaštite radnika
1: i same,
0: u ovom smislu.
1: Što je ključna stvar.
0: Pa da li ima
1: napredak? Što će u stvari napraviti ovaj jedan sistem koji će moći pružiti i edukaciju ostalih zdravstvenih radnika i nezdravstvenih. Znači, nama recimo rade psiholozi i nužni su nam u medicini rada.
0: Svakako, da.
1: Ne drugi specijalisti, jer mi trebamo biti spremni da odgovorimo i vrijeme je da mi više ne pozivamo neuropsihijatre i tako dalje kao konsultante, samo tamo gdje neka bolest koja nadilazi naša znanja, neka ekspertna posebna znanja. Tako da trebamo edukaciju i za medicinske sestre, koje se zovu sestre specijalizirane za medicinu rada, koje su normalno, a drugo mi trebamo psihoterapeute i psihoanalitičari u medicini rada i oni koji znaju u stvari problem procjene rizika, jer kompleksan je. Kompleksni su rizici u medicini rada.
0: Da, svakako. Evo, o burnout sindromu unazad 10 godina se nije ni govorilo, o mobingu također malo. Sada se o tome govori više. Kakva je situacija na terenu? Da li su radnici barem donekle više zaštićeni ili možda bolje informisani da znaju
1: kažem,
0: šta raditi? Kada
1: vam kažem, preventivni pregledi ne pokrivaju. Jer se obično samo na preventivnom pregledu pri zapošljavanju napiše psihofizički sposoban, mali intervju ili nešto, da li je liječen ili ima ranijih bolesti, a u suštini se ne rade oni instrumenti koji bi trebali da se rade za mentalno zdravlje. Pa čak i kognitivne sposobnosti bi trebali biti provjerene. Osim u nekim zanimanjima gdje je to obavezno, kao što je, na primjer, saobraćaj, i druga zanimanja, admija i...
0: Da, evo, imali smo slučaj, nažalost, neželjeni u MUP-u TK.
1: Tako je.
0: Da. I evo, to je poteglo sva ova pitanja o kojima sada razgovaramo.
1: Ali opet nema tu sistematičnog, nema, tu se mora sve urediti. Tu bi možda trebalo u vladi napraviti neki tim da to uredi i da odredi konačno i instituciju koja je referentna, da se razvija instituciju za edukaciju novih kadrova i usklađivanje sa Evropskom unijom.
0: Evo, koliko smo daleko od toga?
1: Mnogo.
0: Mnogo daleko. Mnogo. Znam, evo, govorilo se, radilo se, postojali su neki pokušaji, ali znači ništa.
1: Sami cilj medicine rada u Evropskoj uniji od te temeljne direktive 85. godine je da je medicina rada preventivna. A mi još uvijek praktično pravimo invalid.

0: Nisu šefovi neko ko je tamo šef i mi moramo slušati. Pa nismo nije to robovlasništvo. Mislim, mi smo izgrađeni intelektualni ljudi, kako kažu. Pa prema tome treba se uvažavati naše mišljenje. Jer, pazite, imam osjećaj, ja sam barem imala, da od mene nikad nijedan poslodavac nije tražio savjet.
1: To sam vas malo čas i pitala, evo, da li dođu nekada pitaju kako da se ja postavim?
0: Čak me nisu voljeli vidjeti ni na sastanku, iako sam kao šef trebala biti na sastanku.
1: Dakle, ne postoji, ali evo, to su te neke
0: malosti. To je ignorisanje. To je ignorisanje. Ignorisanje faktora rizika na poslu, ignorisanje profesionalne patologije, ignorisanje profesionalnih bolesti i od profesionalne bolesti poslodavci zaziru kao od kuge. Kada je tu nešto što će, mislim, zaista, ne znam zašto, ali to nije ta profesionalna bolest isto kad se prizna može biti bolest koja se može kontrolirati i koja može radnika ostaviti na poslu. I isto tako, puno ima diskriminacija i to. Ako imate eksperte, pa možete ga angažovati jedan dan na poslu ili dva sata u sedmici za te konstativne situacije gdje treba eksperte.
1: Ali uglavnom se to ne radi.
0: Ne radi se to nigdje.
1: Evo, ja se nadam da će se vaš glas čuti zbog svih radnika i da će oni postati uporni u ostvarivanju prava na zdravu radu.
0: Možda treba reći da su praktično radnička prava i ljudska prava, pravo na rad, pravo na zdravlje, na sigurno radno mjesto, to su sve osnovna prava.
1: Hvala vam na ovom razgovoru i što ste podijelili ove informacije sa našim slušalcima i gledalcima.
0: Hvala i vama i ostajem u nekoj nadi da smo makar malo zrno graška.
1: Naravno.
0: Naprijedili.
1: Ja se nadam da jesam.
0: Ako bismo mogli to simbolizirati tako.
1: Hvala još jedan put.
0: Hvala imam.
1: Poštovani gledalci i slušalci, bila je ovo profesor emeritus Nurka Pranjić, profesorica na katedri medicine rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i članica Evropske naučne mreže za zdravlje i sigurnost na radu.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače!

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Samo Rigips, od Rigipsa je Rigips. 11,60 km ploča, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Mali.

0: da tu biti balans između njih. I jednostavno, gdje ga ima najviše, teleti. Znate. I jednostavno...
1: Recept osme je za sve.
0: Ma da, ali zašto vam to govorim? Ako balans izvršimo između voća i povrća i animalnih namirnica, onda jednostavno treće osobi jako dobro, ne trebaju određeni suplementi i ne treba stalno da su kod ljekara, osim ono što mora mjeriti krvni pritisak stalno, to...
1: Naravno.
0: To svi preporučuju.
1: Da. Sa njima vježbaju studenti, je li tako?
0: Ove godine pozdravljam, mislim da su to apsolventice naše, ulaze sad još su studentice četvrte godine, jako su aktivne. Viši asistent isto jako tu pomaže. Ono što je interesantno da je jednostavno svi se uključuju, sve ono što treba, dobro je opremljeno. Za toliki broj ima dovoljno rekvizita za rad, jednostavno mjerenja koja treba da se još, ono što aparaturi imamo, laboratoriju, što treba odradi se, normalno fizička na pojedinim mašinama i tako koje su, izvrši se dijagnostika.
1: Također, da li postoji neki uslovi koje je potrebno ispuniti kako bi se prijavili?
0: Ne.
1: Ili samo treba doći?
0: Ne, samo treba da dođu, da se dobro osjećaju, da znaju da će biti prihvaćeni, da sve osobe, i muški i ženski, vole da dolaze. Ono što dolaze, ja preporučujem da iskoriste kapacitete fakulteta za tjelesni odgoj i sport i pružit ćemo im maksimalno usluge. Drugo je individualni rad. Individualni rad je, to se preporučuje ovim fitness klubovima, individualnim trenerima koji su individualni fitness trenerima, koji hoće nešto više, imaju neki problem i onda jednostavno ima toliko aparature da se stavi na ispitanika da on je stvarno bezbjedan. Tako da jednostavno promijenilo je se sve. Zašto? Osjeća se ta empatija između korisnika usluga i onog davaoca usluga. I vidi se da se ide ovi ka zdravom društvu, a to fakultet i potvrđuje svojim radom, da je baš da je društveno odgovoran.
1: Upravo,
0: jer do sad se
1: tako,
0: samo
1: da.
0: Komponenta, znate, bilo je tjelesni odgoj, sport, ovo ono, ne, zdravstvena komponenta, prevencija zdravlja.
1: I odgovornost prema zajednici.
0: Tako je, najbitnije.
1: Podsjetit ćemo da se vježbe održavaju utorkom i petkom od 16 do 17 sati. Nisam vas pitala da li je potrebno konsultovati se sa ljekarom možda prije.
0: Kako da ne, svako da. Može doći, jer može se napraviti po kategorijama, znate. Prvi red, drugi, treći, prva grupa, druga grupa, znate, nekom ne može štati, neko ide na hodanje, neko ide na neke statične
1: vježbe. Znači, sve ste mislili, to je sve
0: pa to je, oni da. Su, pa edukovani su, studenti su naši edukovani za to i tu nema, bilo kakav ispad, odmah su tu dvije sestre iz Crvenog križa koje odmah pružaju asistenciju.
1: Evo nekako za sami kraj razgovora, kako, kada biste jednom rečenicom trebali objasniti zašto vrijedi doći na ovaj program, koja bi to bila?
0: Preporučujem svim osobama treće dobi da se aktivno uključe u vježbanje, da slobodno se jave na termine, ne samo kod nas, nego da koriste, da traže obuku kako individualno da vježbaju, da se iskoriste ove zelene površine grada Tuzli i u blizini i da jednostavno stalno misle na svoje prevenciju zdravlja.
1: Da.
0: A stalna prevencija, stalno vježbanje i jednostavno postaće samostalno. Znači, ne treba tu pomoć neka velika kada je osoba samostalna. Mi imamo, moram napomenuti, baš, pošto smo stali na Malinu nastavu, a i ovaj bazen je ovdje u Tuzli, to je jako korisno za treću dobu. A imamo osobe koje dolaze, koji su bili invalidskim kolicima, koji sad voze auto, a dolaze svaki dan na plivanje u Malinu. To su tako pozitivne reakcije i jednostavno...
1: To je ta aktivnost, kada
0: samo aktivnost,
1: da se pokrenuti.
0: Znači, osobe treće dobe ne misle da oni to ne mogu. One mogu to.
1: Samo jedno.
0: Samo neka dođu, mi ćemo im prihvatiti.
1: Profesore, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, na svemu ovome što radite za našu zajednicu, svakako da ćemo se u narednom periodu družiti.
0: Hvala.
1: Vi, poštovani gledaoci, obavezno se prijavite svakoga utorka i petka od 16 do 17 sati. Nakon 18. septembra ponovo se vraćaju besplatni programi vježbanja za osobe treće životne dobi. Prijavite se, otiđite i vjerovatno ćete uživati, ne vjerovatno, sigurno uživati i pokrenite se. Kako vi stari, ali bome i mi nešto mlađi. A ja sam razgovarala sa profesorom Džemalom Huremovićem, redovnim profesorom na Fakultetu za tijelo.

0: mnogo zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Prah se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom.

0: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

Prah se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti

galerija portreta. Oni su svojim djelima ostavili trag i zadužili generacije koje dolaze. Mi im pružamo priliku da ispričaju svoje priče. Mi portretišemo zaslužne Tuzlanke i Tuzlake. Galerija portreta.

0: Kuće, štale, pušnice, a sitni kamen meni kaže nosi na put, prospaj kad svijet pođe tamo u džam ili u školu da može proći. Meni to je bilo čudno, ja sam tada 5-6-7 godina. Ali eto, to je tako bilo da sam, mislim da je to bio početak nekog aktivizma i da je to na nekakav način bilo.
1: To vas je usmjerilo, evo možemo slobodno tako reći. Rođeni ste u Tuzli iza muzičke škole, kažete za sebe da ste dijete Skaldrmeto, to najranije djetinjstvo vezuje vas upravo za taj period. Pa čega se sjećate?
0: Pa da, ja kažem da sam dijete, jednom sam se pošla s mojim ocem, rekao, ja sam sasalta, kaže, ne, ti si dijete Skaldrme. Rođena sam, neka se to zvalo Borić, mogu se s jedne i s druge strane, znači od indijske džami u Skaldama, i s druge strane pored Mezarja, i naša kuća je bila upravo preko puta jednog slavnog bunara. Tu sam živjela do neke svoje 5. godine i izuzetno dobro se sjećam tokom šiluka i prvi batine koji se dobila jedini od svog oca, zato što sam bila malo bezobrazna prema jednom komši, a ja nisam znala šta to znači, ja sam se malo pošala jer me na to nagovorila starija komšenica, i onda eto kažem, to je bilo nešto, taj život je bio prelijep. Tu se rodilo i moja sestra koja je nažalost kasnije rano umrla, ali pošto otac bio građevinski radnik, ja sam najviše bila s majkom i čuvala sam čisto sestru. Tad nisam znala ni šta to znači, majka me ostavi sa sestrom i kaže, sad ću ja doći, odu do pijaci. Meni je to bilo, ja zaspim dok se ona vrati, a sestra 15 mjeseci mlađa sam od mene.
1: Čuva se sama.
0: Ja, sestra zaspija, mati joj daje cucu i sestra zaspi dok mati dođe i zaspim i ja tako.
1: Lijepo je uspomeni na djetinjstvo. Nakon tog kratkog perioda na Boriću selite u Slavinoviće i tamo ste se zadržali jedan kratak period, krenuli u osnovnu školu Amalije Lebeničnik, odmah ste se, evo, možemo reći, izdvojili kao dobar učenik, tada selite u Gornju Tuzlu i tada počinje vaša gornjotuzlanska priča.
0: Da, kratko smo bili u Slavinovićima, u suštini nismo tu nikakve familije. Moj pošto je bio građevinski radnik, htjeli smo praviti neku novu kuću, a onda je došlo rečeno, ne može se praviti kuća, nacionalno zemljište, ide pruga Tuzla-Zvornik, to je bio takav izgovor, i moj otac je odlučio da se vrati u Gornju Tuzlu, odakle inače i on porijeklo, mada se i on otranio sa 90 godina u Tuzli, da se vrati u Gornju Tuzlu, ali gore imao polubrata, amiđu, strinu, i da gore otpočnemo život, s nekih 10 godina se ja vraćam u Gornju Tuzlu.
1: Da, uz mnogobrojnu porodicu, tada gore nastavljate svoje osnovno školsko obrazovanje i tada ste bili izuzetno dobra učenica. Evo, ljudi koji vas poznaju, a to kažete i sami za sebe, bili ste izuzetno ozbiljna djevojčica koja je sve svoje obaveze doživljavala upravo tako ozbiljno. Dakle, izdvajali ste se po tome.
0: Da, svi su mislili da sam starija u to vrijeme. Mama je bila prilično stroga, bila autoritet. Kasnije sam ja skontala zbog čega je to, zato što otac nikad nije bio kod kuće i sve je bilo na njoj, znači domaćinstvo, odgoj djece, i tako da je ona bila nekakav autoritet. Ja sam imala strah, uvijek sam računala, bože, da neću nešto pogriješ, da neće biti nešto što mojoj majci neće se svidjeti. A u suštini sam bila i najbolji đak, išla i u mekteb, stizala svugdje. Onda majka baš nije volila te neke van nastavne aktivnosti.
1: Naročito knjige koje ste vi volili.
0: Knjige sam volila da čitam i zato sam često znala biti bijena, jer sam volila da čitam knjige koje nisu za moj uzrast.
1: Ali pored kaže, česme dok ste prali
0: da,
1: suđe.
0: Da, ja perem suđe, majka kaže peri suđe, pa kasnije čita lektire. Ono nije lektire, nego knjige koje su za puno starije, ali ja sam stvarno volila da čitam. Ali volila sam i o školu. Bila sam uvijek najbolji đak. Neki su me nastavnici znali, dadno mi 2-3 ocjene, kaj sad napravim, dolazi više. Na takmičenje sam išla iz nekoliko predmeta, posebno sam volila fiziku.
1: Tako,
0: uvijek sam osvajala prvo, drugo mjesto na opštinskom takmičenju iz fizike, i ne znam odakle ta ljubav prema fizici. To i danas moj komšija, u mom komšiluku živi, moj nastavnik Kalija, koga se ja tako rado sjećam iz tog perioda, znači. Da. Ali, kažem, uvijek su svi računali da sam ja puno starija odnosno na svoje godine.
1: Evo, spominjete da vam je otac bio građevinski radnik, iako ste voljeli fiziku, ipak upisujete građevinsko-tehničku školu, vjerovatno jednim dijelom potaknuta tim njegovim zanimanjem, i tada ste bili izuzetno dobra, istaknuta učenica. Ono što je obilježilo kraj vašeg srednjoškolskog obrazovanja jeste smrt Josipa Broza Tita. Dakle, vi ste bili ona generacija kojoj nije bilo dozvoljeno slaviti maturu, ali jedan od vaših profesora omogućio vam je da se, evo, sa svojim školskim drugovima oprostite onako kako treba.
0: Da, rekla sam, majka bila stroga i nije me pustila na zadnju

0: ekskurziju i meni je to bilo krivo. Ja sam plakala zbog toga. Još mi usto bio i rođendan. Dobila sam čestitku od svojih školskih drugova iz Pule. Naravno se prije vratila sa ekskurziju jer sam ja dobila tu čestitku za rođendan. A onda, eto, desilo se to da je umro Tito i onda nema mature. Međutim, moj profesor, njega supruga su bili porijeklom iz Bratunca. On je nama rekao, idio mi u Bratunac, u jedan mali hotel, neće obraviti nikakve fešte, nikakve muzike, ali da se lijepo družimo. I ja se baš tako izuzetno lijepo sjećam te Drine, tog odlaska na Drinu, tog izletišta i naveče slavlja kao mature, mada nismo nikakve muzike imali.
1: Niste slavili, ali evo možemo da, reći.

0: geologiju na Rudarskom fakultetu u Tuzli do treće godine, a tada majčina bolest, evo, odvodi vas na drugu stranu.
1: Da, nažalost, putevi su tako uvijek, ne možemo ništa predvidjeti. Ja sam bila uvijek dobar đak i nikada nisam razmišljala ni o kakvoj drugoj školi, nego samo o građevini. Znači, sam po cijelu noć crtat projekte da ne dobijem 5 minus nego 5, a moj profesor kaže ne može za 5, samo za 5 minus ili ja znam za 5. Ali ja sam toliko volila građevinu, pogotovo znači visokogradnju, ali ja te i željela sam upisati fakultet, međutim, igrom slučaja prije na 2-3 godine bila poplava, naša kuća uništena, morala sam ponovo praviti kuću od jedne te plate koje zarađivao moj otac, mada se i majka snalazila kako je znala i sve to. Ali onda nisam otišla na građevinu i neki su mi ljudi nagovorili da upišem ovdje geologiju. Nisam znala šta to tačno znači. Prvi moj susret na jednoj vježbi, ja sam rekla, pa šta ja ovdje radim? To je meni bilo čudno. Prosto sam rekla, pa što? Rekla, ja sam išla u građevinsku školu, maštala sam o visokogradnji, ja i dan danas mogu da uradim sve što treba od projekata iz visokogradnje. A ovaj rekao, ja sam se ta pošala kamenčuke, pa se profesor smio, me ništa ne znači. I onda smo neki kolege koji su iz građevinske škole, bilo dvoje, troje, kaže, pa piši rudarstvo, prebacit će god na rudarstvo. Međutim, ja sam krenula i to malo više interesovalo i što sam u jamu, čudili se tako kad uđem u jamu, još kad ja uđem sad na lakiranim dugim noktima u jamu, svi se čudili, ali igrom slučaja moja majka je baš previše oboljela. Moja sestra se udala pa sa srednje škole. I igrom slučaja ja imala je malo težu trudnoću. Ja sam, pošto je otac bio građevinski radnik,
0: jednostavno ste se posvetili majci, što vam je bilo logično.
1: Niko me nije na to natjerao, ali ja sam to prihvatila da je to normalno.
0: Da, da.
1: I tad sam zaposlala pa taj fakultet. Jednostavno sam promijenila totalno život. Da. Više se posvetila domaćinstvu i majci i nikada ne žalim zbog toga. Bila sam i tad aktivista u to vrijeme, koliko sam se mogla odvojiti od majke, znači. Jer dok sam išla u srednju školu, tad se radio društveni dom u Gornjoj Tuzli i jedan gospodin iz Gornje Tuzli, inženjer, ja mogu spomenuti, Rahmet Hazim Mehanović, me je štad učio nešto o građevini i kad se postavio kamen temeljac u društvenom domu u kome ja sad, eto, igrom slučaja radim tolike godine.
0: Svaka je to, da.
1: Bila sam upravo kad se kopao kamen temeljac, postavile su slike o tome, nažalost, ja ih nemam.
0: Ali evo, društveni dom obilježio je vaš život, vašu karijeru. Da. To je svakako i taj aktivizam koji spominjete. Rekli smo šta ste radili dok ste bili djevojčica, ali evo, cijel život, prije svega kroz civilnu zaštitu, pa možemo sada malo detaljnije i o tom angažmanu. Dakle, i prije rata ste bili angažovani, u ratu je to posebno došlo do izražaja kroz prijem prognanika. Dakle, uz brigu o majci, pomoć sestri koja je, evo, rekao ste, prolazila kroz svoje životne situacije, bavili ste se i društveno korisnim radom.
1: Pa zato što smo uvijek ti stariji ljudi nekako u svoje krugove uvlačili. Uvijek smo me smatrali starijom i ozbiljnijom. Ne znam zbog čega, ja sam bila visoka i mršava, a smatrala sam ja ozbiljna zbog tog mog ponašanja i onda su me tako mlado uključili u civilnu zaštitu. Ja sjećam jednog koncerta koji se odvijao na tadašnjem našem, zvala su se Baštine zemljačka zadruga, bio je Zdravko Čolić. I tada je bila civilna zaštita i vatrogasci i meni su dali opremu da obučem u civilnoj zaštiti i hvala Bogu, ja sam bila visoka, a moj broj obuće bio 35, tako da mi najveći problem bio obući tu obuću i doći nekako, ali sam se uključila i bila sam tad kao komandir jedne čete u civilnoj zaštiti.
0: Bila velika stvar u to
1: da.
0: Vrijeme, svakako.
1: Da, djevojka u to vrijeme, znači, bila i žena iz Gornje Tuzle, ja sam ipak bila najmlađa. U tom su došli ti nekakvi, kažem, vrijeme kada se počeo već pričati o ratu i kada sam ja kao član civilne zaštite i trebao da budem u svemu tome i da se brinem o građanima koji su tu u mom naselju, ali isto tako, znači, počelo su već dolaziti prognanici iz Podrinja. Mi smo prihvatali te prognanike, smještavali u Gornjoj Tuzli.
0: Da.
1: A onda se desio rat 15. kada je moj otac bio baš na Brčanskom Malti, pošao iz posla. I ono, ja sam čak mislila da je poginuo taj dan, jer je dugo vremena trebao da dođe, on je došao nekim poprečnim putama kroz jalu kući. I ja sam se od tad uključila da pomognem koliko ja mogu. Međutim, igrom slučaja, pošto mi je kuća bila gotovo na samoj liniji, gdje su me udarila sa svih strana, ja sam zbog bolesne majke 4. i 5. dan preko tetime, načela sam na tetime, ne znajući o stvari što se dešava.

0: Mjesne zajednice, tu ste, evo možemo reći i dan danas, mnogo, zaista mnogo projekata, veoma često, evo i mi kroz svoj posao dolazimo u Gornju Tuzlu, pa evo kada se sjetimo tog perioda od tada pa do danas, ne možemo pobrojati sve projekte, to nemojte ni pokušavati, ali evo, šta ga je obilježilo?
1: Pa evo, kažem, ja sam 2000. godine došla u mjesnu zajednicu, tašnji povjerenički odbor, i tad mi je bilo čudo, ipak još sam bila i relativno mlada, tu su bili stari, bili su muškarci, možda više politički iskusni, bez obzira što sam ja radila na terenu, znala sam mnogo toga, ja sam se malo povlačila. Iz početka sam ja mislila da ja treba da njima huvam kafu i pišem zapisnik u sekretarcu. A onda su oni vidjeli da u meni ima potencijala da mogu da radim, pogotovo kad je građevina u pitanju. I onda su počeli, bili su veliki projekti. Znači, prvi projekat je bio dio regionalnog puta za Gornju Tuzlu, znači, koji je radio preko direkcije cesta, vraćanje ponovogradskog vodovoda. Ma joj, ja kažem, to je toliko infrastrukture, toliko asfaltiranih puteva, toliko rasvjete urađene u Gornjoj Tuzli. Rekonstrukcija doma, o tome da i ne pričamo. Igrom slučaja, naš dom je počet rađen 87. sredstvima samodoprinosa i udruženim sredstvima tadašnje skupštine opštine Tuzle. Međutim, bio je totalno devastiran, igrom slučaja jedno je bila tu ambulanta i onda je bio i bombardovan. A bio je ravni krov, tako da nam je tadašnja općina pritekla u pomoći, dio krova je renovirala. Međutim, mi smo se kasnije odvažali da organizujemo sebi u saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice, mrežom aktivnih zajednica, mi smo se osnovali kao lokalna grupa za razvoj i počeli smo polako da radimo rekonstrukciju doma. Udružili smo se sa Centrom za ekologiju i energiju i polako, i onda je u tom se počeo i Švicarski crveni križ sa mrežom aktivnog starenja. Sve smo mi to lijepo uvezali, naše aktiviste, pisali male projekte, počinjali od 200 maraka, došli do velike stvari. Moram napomenuti da smo u Sarajevu prije neki 13-14 godina bili smo drugo mjesto sa udruženjem Peručac, dobili smo nagradu koja je tad bila 200 maraka, to je minimalno, ali mi smo 200 maraka tad napravili 800 i tu je bio jedan veliki projekat.
0: Svakako da jeste. Moramo se dotaknuti vašeg privatnog života, evo, u sve ovo što ste, na čemu ste bili angažovani i na čemu ste radili, stiče se utisak da niste imali vremena za ostale stvari, ali jeste. Evo, dakle, jedan odlazak na biro zapravo u život dovodi vašeg supruga Abdullaha. Dakle, tada ste mislili da je on, tako su ih tada zvali, divlji taksista, on je mislio da ste vi neko koga poznaje, i tako je počela zapravo vaša priča koja, evo, sretno traje i do danas.
1: Da, moja majka je bila tad u bolnici, ja sam morala ići svaki dan, znači, i to se dolazi iz Gornje Tuzle pješke, pa sam se zdajka stala sjetiti da dođem iz Gornje Tuzle u papučama, a onda da se malo ne pokažem važno, onda ponesem neke štikle, pa to kroz Tuzlu idem u štiklama, pa onda opet idem u papučama i u Bosa do Gornje Tuzle, i onda sam očela se javim na biro, i eto, desilo se to da je pored mene stao neki gol bil, ja sam mislila da je divlji taksa, dobro mi došlo, samo do Bačanske Malte se prvacimo, onda idem pješki. A on isto tako pomislio, je neka njegova prijateljica koju je par puta povezao i stao, i onda u momentu smo se obadve nešto nekao, kako kažu, u neobranom grunšu. On kaže, aj pa poveću do Bačanske Malte, gdje trebaš neku Gornju Tuzlu. Pa možda to vezimo, kakvima ne ima govora tamo, ovamo, i ubijedio me da me doveze u Gornju Tuzlu, čak mu nisam pokazala gdje mi je kuća. A onda se desilo da je poslije par dana su došle dvije djevojčice, nose je sladole i kažu, tražite neki čiko, eno ga dole stoji pred onog bijelog golfa. I ja sam se iznenadila, kako me našao.
0: Ali to tako, je sudbina.
1: Valjda je to sudbina.
0: Svakako, evo jeste.
1: I on je u to vrijeme bio prognano lice, bili su porijekom sad sa Pardi iz Kalesije i živio u Tuzli, nos kuću u Mostarskoj, nešto su minjala za Bijeljinu, ne živio tu u Mostarskoj, eto. Jedno sa vrijeme zabavlja, ja sam uvijek govorila, možemo se zabavljati, ti sa mnom samo dan gubiš, ja se neću udavati, da sam ti odgledala, ja bi se do sad udala. Ja koću imao majku i ne bi nikad ostavila, niko mi to, mislim, ne traži od mene, ali ja ne želim, znači, da nju ostavim. I kažu, pa niko to i ne tira, zabavljat ćemo se. I tako da je to trebalo neku godinu i pol dana, i onda je bilo jednostavno više da ispuni majke želju.
0: Da, jer ona se bojala da se niste udali, da, zato što ste se posvetili nju, i onda ste, evo, ali sa sadašnje tačke gledišta nije

0: Niste pogriješili, dakle, sretan brak, sretan život, dobili ste i divnog svekra i svekrvu, dakle, rado ih se sjećate, divne ljude.
1: Boga mjest, ovo nije hvala. Ja kažem, moj muž, tad moj majka samo rekla, od tebe očekujem samo da je ne zabranjuješ, da mi često dolazi i sve ostalo me ne interesuje. Kažu, nek dolazi svaku večer sa meni, tiče svaki dan, nek naća, nije važno, meni je važno samo da se uda. Sada je došao moj svekar, koji je igrom slučaja hođa i to školovan i poznati hođa, još tad je bio u penziji, ali se dalje bavio tim, i on je rekao, pa moj Abdullah ima veliku sreću, kao našao je divnu porodcu i oni su mene tako fino prihvatili. Ja imam i starije od sebe jetrve, imam i za ovu, ima i mlađe, ali
0: Rudik je Majdina marama najljepša, kolač najukusniji, dakle, to je ta vrsta, evo, ljubavi, poštovanja, prihvatanja, zaista sam
1: Ja kažem, imala sam tada roditelje žive, ali kažem, kako su oni mene prihvatili, ja ne znam, ne mogu da vjerujem da se može tako zavoliti tako strani ljudi. Ja sam zavolila svoju svekru i svekra, nažalost, umrla 2004. Čak je imala želju da u Gornjoj Tuzli napravi kuću, pa sam se ja šalama bio šta će im Toki Memedović u Gornjoj Tuzli. A moj svekar je doživio 93 pune godine. Bio je jedan gospodin, jedan divan čovjek.
0: Okružen ljudima koji ga vole.
1: Da. I ja, mene je volio i cijenio i pratio je moj rad.
0: Podržavao
1: me u svemu. Poslije svekrne smrti se nakon nekog vremena išao i nahač za sebe pa za nju, i onda se oženio ponovo i doveo jednu ženu. Ja sam rekao, znaš, ja tebe mogu zvat Kadira, ali te ne mogu zvat mama ko moj. Kaže, nima problema. I tu je bila divna žena koja me stvarno fino prihvatila i eto, živjela sam s nekom 7 godina. Toliko, i ona ima, nije imala svoje djece, pa možda i zbog toga toliko me fino prihvatila da je to bilo, pa ne znam koja uzajamna ljubav, jer one su meni bile najbliža porodica.
0: Jako lijepo ste to rekli, evo moramo spomenuti, vaš život ne bi bio potpun bez Merseda, sina vaše rahmetli sestre Makside, on već godinama evo živi s vama i sa suprugom, to je svakako i njegova supruga Leila i dvoje predivne djece, dakle jedna velika, sretna, skladna porodica.
1: Ja sam nekada sam se kasno udala, onda meni kažu, nema to veze, udaj se žene i mlađe popiti me i djeca, ali to je bio valjda splet okolnosti. Meni je za godinu dana umrla i majka i sestra, i desilo se da je djeta tad imao 12 godina, ja sam ga igrao slučaj iznad iz bolnice kad se je rodio, ali onda čisto bio kod mene, onda kad je završavao srednju školu, brzo poslije toga se razbolio otac i umro. On je došao kod nas da živi, u stvari moj muž je ga zvao da živi kod nas, tad mi bio živi još i otac, i tako da je bio s nama. Kasnije se oženio iz Gornje Tuzle. Ja sad kažem, ja sam za njih sviju tetka. Sestra se zove Merced, snaha je Leila, mali je Vedat, ide peti razred, a imam jednu ljepoticu Neđlu koja ima 3,5 godine, princezica, koja kaže da me voli najviše na svijetu, tetka, ali ja tebe volim ovoliko najviše na svijetu. Mislim da je velika lafinašica, ali u istinu.
0: Nemojte tako.
1: Zato što to meni kaže tebe volim najviše na svijetu, a onda kad joj dođe tetak, to moj muž onda kaže, pa volim ja Dulu i tebe za. Mislim, ali je izuzetno draga i simpatična osoba. I to je moja porodica, sa njima živim.
0: Svakako, jako lijepo. Evo, možemo reći da ste izuzetno ponosni i na svoje žene, vi ih tako zovete, to su vaše pupanjke, žene iz udruženja, veoma često nešto radite, nešto kuhate, negdje putujete. Dakle, ja posmatrajući vas imam osjećaj da vi nikad ne mirujete. Dakle, žene su postale svjesne šta sve mogu i koliko je bitno da se druže. Evo, vi ih u tome i potičete, nekada i usmjerite, ali sve to radite zajedno.
1: Da, dolaskom u moju mjesnu zajednicu, moja prva komšinica, nažalost, rahmeti joj duši, više nije živa, je rekao, ajde i mi sebi osnovimo neki aktiv žena, tu su gdje ima, potom samo mi ne imamo. Mi smo se tada osnovali, bili smo pri udruženju žena Tuzle dugo godina, onda kako je to polako udruženje počne da slabi i da se na nekakav način gase ti aktivi, mi smo odlučili da se registrujemo. Ali kad smo se tek osnivali, prvo smo htjeli da se bavimo samo humanitarnim radom. Bili smo prvi koji smo otišli prema Cerskoj Srebrnici sa tadašnjim Merhametom, odnijeli neke donacije i

klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.